ba swetletse mafuga ho ho le mona aya ba ja chelta ke e mona tie ye joy mona tie we leak ha so ka we bona a ke tsebe ba ikutlwa ka papa dia ba fara mo ba le papa dia bona ya ya ho sadisa hantle re a tsamaya.